0: på en eksamen. Derfor så har meksikanerne funnet opp eksamensgymnastikk.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Sånn, ikke under eksamen, håper jeg.
0: Jo.
1: Jo.
0: Jo, jo. En gång I timen så lägger du examenspapperen till sides.
1: Ja väl.
0: Och så sätter de på med lysanlägg så blinkar
1: och spandex och hela packen.
0: Och disco musik och grejer. Och så ska man göra en räcke med synkrona övningar.
1: Ja.
0: Hvor en räcker upp händerna och klapp I händerna, tar sig på tårna och hoppar lite upp och ner.
1: Ja. Men jeg tror faktisk ikke det dumt jeg, for jeg ikke noen connection mellom motion og hjerne.
0: Jo, det helt klart at,
1: Så det nok ikke så dumt
0: da. Hvis du får litt blodsirkulasjon, så vil nok det sikkert hjelpe hjernen med å få litt bedre kapasitet, kanskje, hvem vet.
1: Ja.
0: Men I hvert fall, dette altså noe som de prøver nå ut I Mexico for å se om det vil da kunne gi elevene bedre eksamenskarakterer.

0: drömmen din.
1: Lust på något skickligt gott? Sving inom drömmen din. Hos oss får du färsk, hemmalagad bakst och smakfulla rätter rätt från tullgrillen. Du finner oss i Sörögata 127 i Haugesund. Drömmen din. Välkommen inom.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Skattebetalerloven, det vel noe som de aller færreste noen gang må sette seg inn I, men der finnes det en djungel av paragrafer som kan ramme deg I spesielle tilfeller. Og I en sak man har fått inn på bordet her I dag, Alf, så det en virksomhet som har fått et krav fra kemneren på Karmøy, og kravet gjelder da en leverandør som driver då ett enkeltmansföretag. Denna leverantören driver med salgstjänster för en räcke firmer på Haugalandet men og utanför Haugalandet. Och så har kemnaren funnit ut att en av kunderna hans ska göras ansvarig för hans gäll. Det vill säga han har gäll då till kemnaren och så har de plockat ut då en av kunderna hans och flyttat kravet över på den verksamheten som köper tjänster av vedkommende. Visste du att det existerade en sån skattebetalarlov hvor kemnaren kunde bara avgöra att nej han kan inte betala eller han skyller några pengar när väl då får någon andra göra det.
3: Jag tror denna kemnaren må ha få läsa sig på ett lustspel av en som hette Wessel, en komediediktare får man kalla han för. För han skrev något liksom att de rättet en baker för smed. Alltså det var I en by de hade en smed och så hade de två bakare.
2: Ja.
3: Men så var det denna smeden han hade gjort en sån fruktlig kriminell handling att han fick dödsdom. Men så säger denna herre domaren att nej men har ju bara den ene smeden men var två bakare.
2: Ja.
3: Så nu tar man och lar den ene bakaren få denna dödsdomen så har man bakare och smed här.
2: Ja, detta.
3: Ja, det är något liknande tankegång som du har varit inne på här alltså I inledningen din.
2: Men det betyder ju alltså att när folk då ska köpa varor speciellt visst att det är någon som driver ett enkeltmans företag då måste du checka upp om de har gäll till kemnaren alltså till det offentliga för dersom den som du då köper varor av har en gäll till det offentliga ja då kan du som kunde alltså riskera och måtta betala hans gäll och sånt är visst nog norsk lov fantastiskt Alf.
3: Ja, jeg bare lurer på disse her som lager sånne lover, altså har de vært ute for noe fælt selv, altså siden de så vondskapsfulle?
2: Men altså, det er jo ikke noe lov som sier det at du forpliktet til å undersøke den slags forhold når du kjøper en vare. Vanligvis så får du jo bare et tilbud å kjøpe en tjeneste og tenker ikke noe mer over det. Det er jo klart at virksomheten blir jo overrasket når de plutselig

Då är det ju sådana att det är ju några fiender att tänka på längre. Det är som allierade med oss som är fanskap alltså. Ja, men det verkar ju sådana att det går troll i år här också.

0: Samtidigt så är ju vannmagasinerna rekordlave för de kraftproducenterna när folk inte hyler längre så dumpar de bara ut så mycket ström de kan för att tjäna så mycket pengar de bara kan, inte sant? Och katten är borta, dansar musen på bordet. Så här är det ting som sker och vi följer inte med i timen för man har Norges pris. Alltså ge folk bröd och cirkus så är de förnöjd och det är lite där med nå. Nu blir det mycket uttryck här.
1: Det blev mye uttrykk, men jeg er faktisk ganske rolig på at det blir et opplegg for dette med strømming. Altså, jeg har sett Støre uttale seg også, jeg, og...
0: Det som er problemet er at den fysiske delen av dette problemet
1: ja.
0: Gjør de ingenting med. Nei. Altså, du kan se for deg et blødende sår med et lite plaster på. Det fortsetter å blø.
1: Ja.
0: Og det er jo det som skjer her.
1: Nok et uttrykk.
0: Nok et uttrykk. Ja. Altså, det som er problemet her, det er jo det at vi eksporterer så mye strøm at vi tapper ned magasinene og strømprisene går i taket. Så vi må redusere eksporten av strøm. Det er det første vi må gjøre. Og det må man finne løsninger på hvordan en skal gjøre. Det må man gjøre. Nummer to, en må produsere mer strøm. Klart, de har jo sagt at de skal gjøre det ene og det andre, men det er ingenting som skjer. Nå har de jo gått ut og så sagt at ja, nå skal de gjøre det enklere for å få mer vindturbiner. Sånn at vi får fortgang i bygging av vindturbiner. Men vi skal ikke bygge ut vannkraft fordi det er liksom sårbar natur. Ja vel? Og vi skal ikke bygge atomkraftverk for det er farlig. Og så skal de bygge havvind, og så skal de ikke det likevel fordi de vet ikke hvordan de skal bruke støttepengene. Og sånn går dagene. Sånn?
1: Ja.
0: Og i mellomtiden så har vi Norges pris, og ingenting skjer.
1: Nei.
0: Så vi lever bare farligere og farligere.
1: Ja.
0: Nå har de bestemt i Kvinnerad at de skal se på atomkraft som et alternativ. Men det vill ju uansett vara 10 kanske 20 år fram i tid.
1: Ja.
0: Så då blir det Norges pris i 20 år.
1: Då blir det Norges pris i 20 år. Ja. Men det godtar det jag.
0: Ja, Norges pris. Åtta år.
1: Det är åtta.

0: drömmen din.
1: Lust på något skickligt gott? Sving inom drömmen din. Hos oss får du färsk, hemmalagad bakst och smakfulla rätter rätt från tullgrillen. Du finner oss i Sörögata 127 i Haugesund. Drömmen din. Välkommen inom.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Ögaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits. Radio.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Ögaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Kärnkraft, är det ett alternativ som du är komfortabel med?
1: Ja, alltså moderna kärnkraft är ju något annat än det var i gamla dagar, så kanske. Ja.
0: Många blev ju ganska skrämta av Tjernobyl.
1: Ja.
0: Och i Tyskland och Japan så blev det ganska skrämt över Fukushima-katastrofen då det var en tsunami utanför Japan.
1: Ja.
0: Och då var det ett atomkraftverk som blev skadat och måste stängas ner, och det var radioaktivt vatten som läckade ut och de måste evakuera en landsby och lite sånt förskälligt. Så det är inte helt utan fara, men nya moderna atomkraftverk ska vara så säkra som det kan bli.
1: Ja, och det är ju det det jag förhåller mig till. Jag tror att det är säkrare idag än det var för 40 år sedan. Alltså, men vet ju det att det är ju det.
0: Ja, det är ju det.
1: Ja, så jag är mer komfortabel med det och tänka på det idag än jag var för 40 år sedan.
0: Ja.
1: Ingen tvil om det.
0: Så de har ju snackat om att den vill ha atomkraftverk i Mortavika. När färjeförbindelsen Arsvågen-Mortavika läggs ner i Rogfast öppningen.
1: Ja.
0: Då vill ju det kajanlägge och det området stå helt dött. Vad ska du bruka det till?
1: Mm.
0: Där är då plats till ett sånt småskala atomkraftverk som kan leverera ström till hela Rogaland. Och det vill ju bidra till att få ner strömpriserna raskt. Men igen, det tar i alla fall 10 år, kanske 20 år, och planlägga och bygga ett atomkraftverk.
1: Mm.
0: Kvinnerad, där också ser de på samma möjligheten. Så hvis de får upp ett atomkraftverk så hjälper ju det. Så får man hoppa att de bygger ut vannkraft, och så blir det ju vindturbiner överallt ettervärt, och kanske till och med havvind. Och de kanske finner på något annat också, bølgekraft eller ett eller annat. Så en eller annan gång i framtiden så tipper jag att man har något kraft, men det tar lite tid.
1: Ja, för det är alltid sådana snuoperationer. Det
0: ja, ja.
1: De vet han något och så utreder de och så går de tillbaka på det.
0: Och så är det höringar och så är det politisk skifte, sant väl?
1: Ja,
0: och så
1: ja.
0: Är det ett tidigare vedtag som blir satt i sida, så blir det bara kaos.
1: Ja, det har varit ett mönster i många år.
0: Ja,
1: men kaos. Det är verkligen det är funnet upp något ting.
0: Ja, ja.
1: Det manglar inte på finnelser.
0: Nej. Om man har pengar massvis i Norge, så det är inte något problem med kunna bygga det med ville.
1: Det är bara enas om något.
0: Ja, men klart inte det, vet du. Det är ju hopplöst. Men virus inte, så han skrev. Nej, men hvis du ser i Kina för exempel, ett annat styresätt, är det sådana att Xi Jinping eller någon i kommunistpartiet bara bestämmer att ja, nu ska vi bygga ut vannkraft här och någon vindturbiner här, och så blir det bara gjort.
1: Ja, fördel med diktatur, ingen tvil. Men ja. Ulempen är, alltså,
0: ja, det är uppenbara.
1: Demokrati är mycket mer att föredra än diktatur.
0: Ja.
1: Men ingen tvil om att det är fördel om diktatur.
0: Ja, ting blir gjort.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Så kortare vet beslutningen. Och,
0: ja,
1: detta här är ju...
0: Men har vi för mycket demokrati? Alltså, är det sånt att processerna är blivit så långa?
1: Ja, alltså,
0: att du grejer inte genomföra något? Att, att det blir för mycket mot sin hensikt? Att du måste avpassa det här lite?
1: Jag tror det är för många höringar.
0: Ja.
1: Det tror jag alltså.
0: Ja.
1: Men på en annan sida, då är i alla fall alla hört.
0: Ja.
1: Så väldigt många är upptatt av att bli hört. Och det att bli hört är inte nödvändigtvis detsamma som att få viljen sin.
0: Nej.
1: Det är ju två olika ting.
0: Ja, men någon ska bestämma detta här.
1: Ja, det går trögt med demokrati, men jag vill ha det allikevel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och lite tillbaka igen till hur samhället skrudd samman. Det är därför man har politiker, om någon som lurte på det. Så kärlek politik. Jo, men det är därför man tränger politiker, för det är någon måste ta avgörelsen, sant? Och få ting gjort. Och det är därför man måste ha flinke folk in i politiken som vet vad det går i, klara att finna lösningar, klara att samarbeta med andra och få ting gjort.
1: Mm.
0: Sådana kranglefantar klarar oss fint uten i politiken. Jag följer det lite för många av dig. Det är underhållande att höra på debatten och sånt. Men vi tränger mer lösningar än debatter.
1: Ja, ja. Men kanske mindre höringar.
0: Mindre höringar. Höringar, hot or not.
1: Ja.

0: That is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Har du berättat den där gången när jag...

0: it's beautiful, the things that are.
1: This show is recorded in front of a live studio audience.
2: Yes, indeed.
1: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
2: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
1: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
3: Och då har vi fått med oss Liza Lyon i studio igen. Välkommen!
2: Tack.
3: Yes, och nu ska vi ha det gøy, för nu ska vi finna massa goda historier som vi har plockat upp på internet huvudsakligt.
2: Ja, jag känner glädje mig skickligt för det är otroligt mycket sprött som faktiskt sker i verkligheten runt om i världen.
3: Det är många gånger så tänker jag akkurat samma ego. Är det möjligt liksom?
2: Ja, det är otroligt.

0: Då ska vi till en episode av Husbråk i Wyoming.
1: Husbråk? Är det man och kone som har kranglat?
0: Ja, det är i alla fall någon som har kranglat. Och en 34 år gammal man, han gjorde det vanskligt för politiet att pågripa han.
1: Javäl, sprang han av gårde?
0: Nej, han gjorde inte det. Det han gjorde istället för, han tömte i 10 liters kanna med latexmaling över sig.
1: Ja. Och hvordan skulle det göra ting vanskligt för politiet?
0: Nej, för då, hvis du tar med politibilen så blir ju politibilen ödelagt. Eller hvis politiet helt att pröva ta han så blir ju uniformen och det mesta annat så de tar på han med ödelagt.
1: Ja, latexolja.
0: Ja, alltså oljebaserat maling.
1: Oljebaserat maling, rätt och slett, ja.
0: Ja. Ja. Så att det var ju lite uheldigt då, så han fick ju detta i håret på kläderna sin
1: själv. Det var kreativt, det må jag säga.
0: Men det blev i alla fall vanskligt att arrestera han.
1: Ja.